balaxa teeg ñoom di déwén maawngoo ne faal amina jaw farandi kubaran yaaku mba borom naa see gan ñu bari bugalul mbaam saa xewaroo madun saa xewar saa xewar soxna mbay jimbikura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dukku mba janaa boob kumba jaka juwel xacc ndaw